0: Feliz aniversario, ako mandabalandela ako. Feliz cumpleaños. Feliz.
1: Ikopia ni Sariza, ako mandabalandela ako.
2: Salvation copia.
3: Alright, se nkarhi wa kona mixer loko ri leyi ti va nga tlangela kusuka ra le kona namuntlha nkarhi wa ku va yi n'wi navelela and kesi ni ri ka hinkwenu ku na hi nga suka swi nga le ka awara liya yanharhu kondza hi ta fika laha hi nga fika kona sweswi twana hi ri yinini.

Kane Bodon, na ipukini minjani le ku mitweni akha hamita mina hi ku twisisa ka mina vo khanselara ane vo rhumiwa hi vaakatiko va heleketa swirilo leswi va rilaka hi swo vaakatiko a hi vona va tirhaka ntirho a hi vona va humesaka ku vanhu va fanele va tirheliwa atikweni vona vo yisa marungula lama va nga rhunguriwa hi vaakatiko se a ni va voni nandzu mina vakhanselara lava va nga na swihoxo hi lava nga tshama le ndzeni ka tiofisi leyi na meyara wa vona timeyara hi tona ti nga ri ku tirheni hi khinkhi hi ku meyara ya swi kota ku yiseriwa swirilo mara yi nga swi koti ku rhuma vanhu va yona va ya tirha kumbe ku thola to tikontiraka teto ti ya tirha hi vona a va va humesi a va pfuni nchumu timeyara leti timeyara a ti tirhi nchumu vakhanselara a va na nandzu hi ku vo rhumiwa ku va yisa swirilo mara loko va yisini kwale ka timasipala timeyara ti teka ti tshama hi swona hi tona leti ti fanelaka ku loko ti nga ri ku tirheni hi khinkhi ti nga tirheli vaakatiko ti susiwa ku tholiwa van'wanyana leswi ni swi vonisaka swo Bodon hlayisekani exitichini inkomu.

ndza ku ri kahle kahle nga vona yini leswo tsandzekana ya nkosini vhele hi ndlela yaleyo hey risiva ra madambi heyiyane mina wana mixo ra mina ta va karhi hi bula kahle le ka nomboro leya kudimo swinene na 060-875-942 laha hi nga ta va karhi hi twa kahle kahle n'wihi mi swi vonisa ku yini ka mhaka leyi nga ta va karhi hi bula hi yo vhele yi ta va yi ri koho vhele nhlokomhaka laha mina wa hi nga ta va karhi hi niketana hi yona hi bula hi yo kwala ka radio ya wona xirhandzo GSR FM 106.0 mega hi tsikasikela ku amukela ka mixo ra mina hi mina mrogsda DJ jaleriya vhela ra ku bombulanyana na ra ku faniwa kahle hi ntima waroho ni nga ri vona loko wa munhu a nga lava tolaka na yena ni ri n'wana xitabana n'wa xirhala va hlaya mina lava ni tivaka ni ri jaleriya ra ku ntima hi vuma ni ri hlengwe xiviri va hlaya mina

tekeriwa kahle rifumo leri nga sirhelela baba veko a yi kona eriso ra madyambu kahle kahle loko baba va lahliwa njhe n'we a mi ri kwihi vhele loko siku swi nga ri tano byeleni ku ni nga ni adoptiwa kumbe ku ndleke yini na vulavula na me hi ndlela yaleyo hi twa ku xana ke mina ndi wa koho kwala kaya na ku mhaka leya yi nga yi nga ndleki hikuva ni tswale hi vanhu na mina a ni wo baleka nhlangasini ni ni tswale hi vanhu byalani kahle tanani kahle na timhaka leti ta n'wina ku swi tshamise ku yi risiva ra madyambi.